0: جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو یہ خوشگوار لمحہ چن لیتے ہیں لوگ. ہماری بہت ساری سکھیاں ادھر اس پار بیٹھی ہیں جسے ہم کنٹرول روم کہتے ہیں, کانچ کے پار دکھائی دے رہے ہیں. وہ خوشی جھلک رہی ہے اور تھرک بھی رہی ہیں گانوں کے ساتھ ساتھ. اور ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس شو کی ٹرپ سب سے اوپر ہونی چاہیے. میناکشی جی موجود ہیں اس لیے ایک سجھاؤ ہے, سکی سہیلی پورے دیش کی پورے دیش میں شامل ہے, کبھی کبھی اس کسی پرانت کا ایک لوک گیت سنوانا چاہیے, اسے بھارت کے سانسکرتک سدبھاؤ کو کچھ اور مضبوطی ملے گی. یہ بات ہم ابھی فلم جو لوک گیت فلم میں آئے ہم سنوا سکتے ہیں. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج میری عمر 30 سال ہے اور میں راجستھان کے ایک گرامین علاقے کا رہنے والا ہوں. بات اس سمے کی ہے جب فون نہیں تھے. میرے دادا جی دبئی سے سونی کا ریڈیو لے کر آئے تھے اور روز سنتے تھے. دھیرے دھیرے وقت بدل گیا, میرے دادا جی نے دنیا کو الوداع بول دیا اور آج میں بھی پولیس کی نوکری کر رہا ہوں. لیکن آج دادا جی کے گزر جانے کے 12 سال بعد بھی جب ریڈیو پر وویدھ بھارتی کے پروگرام سنتا ہوں تو آنکھوں میں وہ میں دادا جی کی یاد ضرور آتی ہے. شاید تب یہ جب تک یہ ریڈیو رہے گا تب تک وہ یادیں بنی رہیں گی. کیا بات ہے میناکشی جی, یہ تو ہم سب کے جذبات سے جڑی ہوئی بات ہے. اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے ریڈیو کریئر کا ایک ایسا پل چننا ہو تو جس پر آپ کو سب سے ادھک گرو ہو تو کون سا پل آپ چننا چاہیں گے؟
1: ہاں ممتا جی, بہت ہی آپ نے ڈیفیکلٹ کوشچن کیا کیونکہ آپ ایک ہی پل چننے کو بول رہی ہیں.
0: بالکل.
1: تو 27 ایئرس کے اس کریئر میں بہت بار ایسے سچویشن آئے یا ایسی پرستھتیاں بنی کہ کٹھن سمے میں بھی ہم لوگوں نے تکنیکی روپ سے براڈ کاسٹنگ جاری رکھا. بہت ساری ایسی سچویشنز تھی. تو میں ایک چیز تھوڑا سا بتاؤں گی, ہمارے شروتا لوگ بھی اسے ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہمارے یہاں جیسے کہ جانتے ہیں پہلے ایل پیز ہوتے تھے, پھر میگنیٹک ٹیپ میں ریکارڈنگز ہوتی تھی. تو 2002 کی بات ہے جب میں

0: کیا دھنی اس نے یار روشن صاحب نے بنائی تھی. واہ واہ, اس راگ میں مجھے خیال
1: دادا کون سا راگ ہے یہ؟
0: بھیمبلا سی.
1: ارے واہ, سنائیے.
0: روشن صاحب کا گانا تھا, آئی تھنک روشن صاحب کا ہی تھا, میرا درد نہ جانے کوئی.
1: ہاں روشن جی گانا تھا.
0: کہیں نہ کہیں وہ ایسے کمپوزر تھے یار, کہیں نہ کہیں ان کا پربھاؤ جو ہے نا,
1: جی جی,
0: چاہے انچاہے آ ہی جاتا ہے. ہمارے تمام سینئر جو ہمارے سنگیت نردیشک ہیں نا,
1: جی جی,
0: کیا انہوں نے کام کیا ہے, جیسے شیام سندر جی, نوشاد صاحب, مدن صاحب, روشن جی, کیا اور ورون صاحب,
1: لوگ تو دھروہر بن گئے ہیں سنگیت.
0: ہاں لاجو, اور سب اپنی اپنی ایسی پہچان بنا کے گئے ہیں,
1: راگ ایک ہی رہا اور الگ الگ کمپوزیشن بنتے گئے.
0: کمال, ایک بھیروی کو لے لیجیے نا آپ, شنکر جیکشن, نوشاد صاحب,
1: کتنے اسنگے گانے بن گئے.
0: ہاں, اور استاد جھنڈے خان نے تو بارے کے بارے گانے چتر لیکھ ہمیں بھیروی بنائے تھے.
1: اور وہی راگ مگر سب کا سروپ الگ, کتنی بڑی بات ہے.
0: تو یہ وہ لتا جی
1: میں آپ کچھ کہہ رہے تھے.